0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong bundag, Bohol! Welcome na sa mga kaigsunan sa inyong kinaham nga. Tulumanon, matag bundag ang inyong alagad. Karon Martes, mga higala. Pitsa 15. Uy, tunga-tunga na sa bulan sa Setyembre, mga kaigsunan. Ato mga mainiton nga mga panibaya. Kaninyong mga suki na tuntik paminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Dinhi sa atong mga kalungsuran ng lalawigan sa Bohol. Apil na niya na itong mahal nga lungsod sa Luway. May bundag usab. Sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw sa DYRD YouTube. Samtang nagtanaw sa mga uban natong mga sano o sana sa duang mga nagkadaiyang cable networks ng lalawigang bulanon, ang uban ang ilang mga dunggan nakatapot karon sa 1161 DYRD AM. Panghinaot na itong mga sano. Ang tananagod sa kapis kahay sa panglawas o positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan, kanunay na ningkamot, makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa itong langit nun nga amahan. Kinigihampon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan alagad. Bong bulye sir makiguban ka ninyo. Og sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kadinyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pagitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
6: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo og mga kasayuran kalabot sa paghatod ug pag-alagad sa atong mga kadagkuan dinis lalawigan sa Bohol, ngadto sa nagkadaiyang mga lugar ning atong lalawigan sa Bohol ug ang katawhang Bulano nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office uban sab kanato mga igsuon ang mga tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa sibian sa DYRD, diri sa Master Control, uban kanako mga kaigsunan, si Engineer Gilbert Tulop, mga higala, o diri sa video, Jerry Kihok, sa ngalan, sa tanan nga mga tigpaminawan sa tibuok kalibutan, o ingon man dinis Pilipinas, o lalawigan sa Bohol, sa gihapon. Ako si Luloy Tutas, kumusta? May buntag kaninyo.

0: pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Bueno, en Radio Sa Katauhan a las 12:13.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
0: Igalamay nga unto kini si Ray Tutas ang magatod kininyo sa mga balita karon tuha sa Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Dinigadlaw karon nga Martes, September 15, 2026. Ako ang magatod ganinyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga unuhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tundapit, bulanong siman nga apil sa mga nawala nga pasahero sa nasunog nga MV June Aster sa Coron, Palawan, padayong gipangita sa pamilya sa laing nga bahin. Samaran ang usa ka 45 anyos nga babae human giluba sa iyang kapuyo tungod kay matod pa dunay laing karelasyon dito sa lungsod sa Sierra Bulyones. Sa kauluhan, gitangtang na sa Bureau of Internal Revenue ang value added tax sa gitugot nga system loss charge nga gipasa ngadto sa mga konsumidor. Samtang sa gawas, kapin 500 ka mga sundalo sa Yemen ang nakalas sa 58 ka airstrike nga gibuyan sulod sa 24 oras. Bago itong mga higalang at mga uluhan ang mga detalye ninyo, gumawa mga balita human lang sa Pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, at unahon ang balita din sa itong dapit. Padayong gipakita sa pamilyang sa ka 33 anyos nga bulanong seaman nga nagpabiling missing human nasunog ang MV June Aster samtang naglawig gikan sa Manila paingon sa Coron, Palawan. Ang missing nga seaman nga si Gilbert Salomon, usa ka lumad nga taga Kabilao sa lungsod sa Luon, og lima na katuig nagtrabaho sakay sa maong barko isip pa oiler. Gipahibaw sa Philippine Coast Guard ang mga pamilya nga ipaubo sa DNA testing ang mga na-recover nga lawas aron matino ang ilang identidad. Atol sa viewing, gipakita nga to sa mga pariente ang mga lawas na recover apan naghuhat pa ang pamilya sa resulta sa DNA examination aron mahibalaan kung apil ba ni si Salomon. Gitbuti ang usab sa pamilya nga nakadawat sila og impormasyon nga off duty si Salomon sa nihang misugod ang sunog o gituang nagpahuway sa iyang cabin. Tugod niini, padayon ang paglaom sa pamilya nga posible nga nakagawas ang ilang anak og buhi pa. Padayon usab ang ilang paghuwat sa dugang impormasyon gikan sa Philippine Coast Guard o sa mga nagpadayong search and rescue operations. Sa laing abayin sa itong mga balita, samdan ang usa ka 45 anyos nga babae human giluba sa iyang kapuyo tungod kay matod pa dunay laing karelasyon sa lungsod sa Sirabulyones. Sa detalye, alerto John Gutierrez.
1: Dali og nagan ng Larry's Medical Center ang usa ka ginang pamakinigit dungga bito sa lungsod sa Sirabulyones. Ang ginang nga 45 anyos nga nagapuyo sa may barangay Kahayag sa lungsod sa Sirabulyones sa tuwa na sayo tan aging adlaw sa Manila City 20 sa gabi. Nga kini nga biktima dito in tawag ni Sue sa iyang kwarto. Panwa la sa makabantay nga mikalit ang misod ang iyang kalipin nga nakainom nga gipailang si Michael Daguplo o way daghang mga putana gidunggab kini nga biktima sa duha kay gayon minundang nga nakasibat kini nga biktima o nangaytabang siya nga silingan og sa tuwa nga pagilabi ni Police Staff Sergeant Michael Salarda, Police sa lungsod sa Sirabulyones.
2: Base sa kanang statement sa witnesses, sir, nothing suspicious there, allegedly misulod sa sa kwan palay sa biktima.
3: Ah, okay.
2: So, wala dagang istorya, sir. Dagdag niya. Ang biktima.
3: Okay, saan ako na ito?
2: Na igo sa kamot o sa maitian. Na bago siya sa samad, nagkasamad na nagkahimo pa ang biktima o kanang dagan, sir ba?
3: Okay.
2: Dito ko pag gina siya ang biktima.
3: Pasti lang.
2: Dito ni na kwan kanang ang kapangayo ni Tabang, sir, dito sa mayong silingan na. Karon sa pagkakita sa mga silingan ng kadugo na nawag sila ng assistant. Sir, kanang kaneng iyang katong nalubaan, sir. Katong iyang bidungga, nado'y pagkababaan, sir.
3: Okay.
2: Kanya, ako lagi nga, kadagikan sa sabaw, kada uli, gawiyawan siya nga. Kanang normal lagi nga, kuhan nga, istorya nga, anak, hubog na pagka, anak ba? Bayon ingon to yang kato yang biktima nga mangita ko lain ani mangita ko lain ding anak mo gani kay anak pag babaon matuto ting ito, sir, mo ay
1: tapo di na buntag tuwa nga gisusi kani nga biktima nakaangto gani samad sa tiyan no bukton og palay sa kinesiya gatiman sa tuwang mga doktor na katong suspek ang iyang kalipin nga si Michael Daguplo na paslak na kini sa tuwang lakap deal diya sa lungsod sa Sirabulyones. Di ka rin tangan sa Galiaris Medical Center sa Alerto de Mutsires ang Pen Mo Forever Basta Balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Alas 12:20 at tangi. Gitangtang na sa Bureau of Internal Revenue ang value-added tax sa gitugot nga system loss charge nga gipasa nga to sa mga konsumidor. At ang iyang detalye sa itong pagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

Makati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Ilabina ang gipadangat atol sa privilege speech ni board member DJ Balite nga mag-imbitar sa mga distribution utilities o sa power sector aron mahibaw-an kung ano sa kutob ang nasinati nato nga mga rotational brownouts nga hangtod karon nagpadayon paghihapon mangigalang nakaapekto gini sa lain-laing mga kalihukan ilabi na sa mga negosyo o guban pang mga patigayon din itong probinsya sa Bohol. Watay oras atong tulumanon takna sa sangguniang palalawigan SP Bohol in action magdungdungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members kini si Alin Noidora. Nagkasalamat, may hapon, keep safe, God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Okay, daghang salamat atong kauban diri sa Pika Salawak. Atong kauban sa atong luwig karong gabi na sa atong tulmanon Aris Development Program Tuesday edition mga higala. Kamusta mga sanaw mga sana labi na sa atong mga kadugong bulanon nga mga OFW nga nadiha sa nakadayang nasod mga higala nga pinagi sa pag lantaw sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan ang atong mga kaigsoonang bulanon nga tuwa sa layong dapit nga nanginabuhi mahigala no nga sila masayod sa mga katikaran dinhi sa ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala kaninyong tanan mga sanog mga sanaw usbon ko maayong gabi og welcome usab ning lain usab nato nga edisyon mga higala og sa gihapon kini inyong higalas kanginan Alan Istuki Mangmang, makauban niyo hantod kita la City Media. Ning medyo mabugnaon nga sayong kagabion magigala ning adlaw ng Martes. Gumikan kay kaganihang palis, medyo nagtutaligsik magigala, no? Amot lang ka og lukop ba to atong lalawigan magigala. Pero at least, no? Alipay tang medyo nakabisbis og jutay sa atong mga tanom no sa pipila ka bahin ning atong probinsya mga higala taliwa ning atong gikahadlukan nga hulga sa El Nino muna nga sa atong mga kaigsoonang mga mamumuo sa atong pagpauli hinahinay lang tas pagmaneho no sa atong mga sakyanan kay medyo danlog ang dan mga higala no aron nga luwas ang atong pagidangat sa atong tagsa-tagsa ka Pinoyanan nga labi pa nga kinini ang atong mga kadalanan usahay nagwakat ng mga stray dogs mukalit lag labang mga higala muna nga ubay-ubay na sa atong mga kaigsoonan nga na disgrasya aning may tungod aning mga latagaw nga iro nga hangtod karon wa pagyod ma disiplina kining atong mga kaigsoonan nga namuhigro nga matawag nato og responsable mga higala bisan pa man og kanunay nang ibalik-balik sa mga programa og pahinumdom sa existing palisiya o balaod sa ato galalawigan mga higala. Doon nagyoy mga kaigsoonan nato nga gapalingog-lingog sa ilahang responsibilidad sa ilahang mga binuhi ng iro mga higala. Muna nga hinihina lang sa pagmaniho. Unya sa atong pag paningkakay matag adlaw mga higala taliwa ning kalisdanan nga ato na sinati gumikan sa kamahal sa mga nagunang palaliton tubang ning krisis mga higala. Kanunay pagsaka sa presyos gasolina ug muus-us manggaling jutay unya musaka pog taas ambot asa repita hustisya ni mo na nga dili lalim ang atong na hiaguman na sinati mahigala samtang niya patas sa pagpakabuhi ning kalibutang madanlog kinahanglan usab ang ato nga makanunayon nga pangaliya sa atong labaw nga makagagahom aron sing unya na giyahanta sa atong paningkamot ug mahilikay tas mga kakulian may gala sa atong pagbudlay matag adlaw. Atong panimbaya ngadto sa banay ni Governor Aris Omintado uban sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito si 2nd District Congresswoman Banban Omintado nga busy usab padayon siyang pag-alagad nga tinud-anay sa atong mga kaigsoonan diya sa 2nd Distrito. Bisan pa man nga hantod ning panahon na wa pay kinini ang pundo nga iyahang na daw-daw mahigala no gikan sa nasyonal nga panggobyerno ambot ka og tinuod ba ning atong mga dungog-dungog gumikan lang ikuno kay ning pirma silang porno impeachment ni BP Sara Duterte sila si 3rd District Kongresuma Alex si Bisas Tutor. Muna nga dagan sa atong mga opisyalis na kadiyang lungsod o barangay nga ilahang gilagaran, labi pag dunay mga priority projects mahigala nga nagpaabot, no? Nga mahatagan o katumanan. Apan taliwa ni ana, no? Wa giyod maka patapol sa atong mga kongresista mahigala sa ilahang tahas nga gisangon sa ilang tagsa-tagsa kaabaga pag-alagad nga tinudanay sa atong mga kaigsuuna nga bulanon. So maayong gabi ninyo duha uban sa inyo hang pinangga nga inahan nga si Ma'am Greene kabagnot omentado. Og sa ato usab nga mga hipihikutibo nga namati nato karon labi na sa atong batan-on nga og kugihan nga mayor diya sa lungsod sa San Isidro, si San Isidro Mayor Trinidad Sementisa. Mayong gabi ni mo diha, Yor. Labi na nga niyadto nakalabay ang adlaw ang lungsod sa San Isidro maoy host sa Congressional Athletic Meet mga higala, no? Nga dito gipahigayon sa ilang lungsod, no? O gilangkuban sa pipila ka lungsod sakop sa ikaduhang distrito. Nga tusab ni Bilar Mayor Tata Palacio, maayong gabi ni mo diha, Yor. Og sa atong kugihan, jamo og buutan nga mayor sa lungsod sa Dimyaw. Dimyaw Mayor Randolph King ang mga higala. Og sa atong nga mayor sa lungsod sa Malambong lungsod sa Corilla, si Corilla Mayor Juan Manuel Manjulim, no? Alagang ML, maayong gabi ni Mode Mayor, uban sa imuhang pinangga nga amahan nga si Buslio Lim. So kaninyong tanan usbon ko maayong gabi. Padayon ta sa ato nga tulmanon aris sa development program ning adlaw nga Martes mga higala. Adunay gi publikar sa Facebook page ni Governor Aris Omentado kini nga official nga statement nga matod pa dinhi, no? Sa ato ning basahon alang sa kasayuran sa katawhang bulanon nga namati nato karon inguman sa ato mga kadugong bulanon usab nga nadiha sa nagpuyo sa kasikbit nga probinsya sa Mindanao ug habig sa Sugbo. Matod pa ni Gomez Mintado, responsibilidad nato dili lang ang pagdani ug daghang turista sa Bohol kundili ang pagsiguro nga ang turismo mahimong tinubdan sa oportunidad, trabaho ug panginabuyan alang sa mga bulanon. Dili nato gusto nga ang Bohol mailhan tungod lang sa usa ka viral nga istorya nga napatik diha sa social media. Apan dili usab nato baliwalaon ang mga reklamo nga makatabang nato sa pag-ila kun asa pakita kinahanglan ma-improve. Ang atong direksyon klaro. Quality tourism, fair pricing, maayo nga serbisyo og sustainable development. Gusto nato nga dili lamang ang dakong tourism establishment ang makabenepisyo. Kinahanglan makaabot ang kita og oportunidad sa turismo hangtod sa atong mga lokal nga negosyo. Lakip ang mag-uuma, mangingisda, drivers, guides, artisans o mga pamilya sa atong mga komunidad. Apan ang gobyerno dili makahimo niini nga kamera. Kinahanglan usab ang panagiusa sa atong tourism industry. Lakip ang mga LGUs, mga ahensya sama sa DOT7 o DTI o uban pang mga ahensya o sa matag katawhang bulanon. Sa atong mga tourism operators o negosyo, atong ampingan ang pagsalig sa turista. Hatagi sila og patas nga presyo, maayong serbisyo o kasinatian nga nagpakita sa pagkamabi-abihon sa mga bulanon. Ang tinuod nga kalampusan mao ang mao nga samtang nagkadaghan ang bisita sa Bohol, nagkadaghan usab ang bulanong nakabinipisyo niini. So mao ni migala ang gilutan nga pamahayag samahan sa probinsya sa Bohol. Tingali kining mao nga pamahayag mahigala related ni adtong matud pa nila nag-viral kuno pero para nako di man to ang ay pansinon mga higala no kanang naa sa social media katulaging dunay ning post diha nga ang presyo sa usa ka isda kining pampano no murag culture man siguro ning pampano na pwede dili culture pero sagad ini culture nga isda nga nagkantidad og mil pila to libo kapin ang usa ka buok mga higala. Unya tingali mo po ni naka-viral may gala gumikan kay ang ato uban pod nga dunay mga Facebook dali pod kaayong maka-share no wa pod nila ang uban dili bitaw pod maga huna-huna og makadaot ba ni makaayo ba ni sa atong kinatibuk ang probinsya sa Bohol oras nga ato ning i-share nga posting sa Facebook. No, importante na labi na og ikaw sa kabulanon, kinahanglan gyud nga kanabang atong hunanaon sa makadaghang igayon. Labi pag ingon ini nga mga post sa social media. Negative man o positive, mas labing maayo kung kini usa ka negatibo, no? Tingali ato tingaling i kanana ang i-send ngadto sa intungdang opisina o kaha sa atong gobernador aron mahatagan og aksyon kung ugali nga dunay susama ingon ini nga mga post sa social media no nga ang matud pa dinhi nga ang presyo kuno aning maong isda panpano nagkatidad og 1,650 so para nako may tungod aning maong nga post mahigala nga hinuman nato nga ang atong probinsya kinini ang atong giisip mga higala nga kining turismo maoy lugukan sa atong ekonomiya mo ni naghatag og kinabuhi no mo ni nagausas nakapaila sa atong lalawigan ang nindot nga mga talan-aon mga destinasyon nga gimugna gihatag sa kaytas-an. Apan lang aduna tingali poy mga pipila o lodi daghan nga niya nabuhi ining turismo mahigala nga kanabang wa bay konsensya nga gusto nilang paldo dayon no murag nakabunal og Macau ba one time big time nga wa nila na nga unsay epekto mga higala. Muna nga ang atong probinsya dili ang tibok Bohol dili ra usa ka kining restaurant ang Bohol dili ra ang panglaw ang Bohol dili ra ang aluna ang Bohol dili ra ang mga luxury nga resort. Doon na po yung mga karinderya, mga higala. Doon ay mga lokal nga restaurant. Doon na po yung mga kining mga ginagmay nga mga hotel nga giduma sa pamilya. Doon ay mga homestay. So, sa laktod, mga higala, no, ang atong lawigan sa Bohol nga naila sa pinakanindot nga mga matawag natong tourism destination dili ila usa ka tindahan nga namaligya og mga mahalon nga pagkaon Doon na sa'y mga bratuhon, mga higala nga atong kapilian. No? Maong nga angay natong ihangyo sa atong mga kaigsunan nga hunungon ang pagsulti sa mga tao nga mahal ang atong lalawigan sa Bohol o mahal ang Bohol. Nga daw maunay kasinatian sa matag mubisita dinhi sa atong probinsya. O sa atong mga dunay mga Facebook mga higala no kanang mga sige o galantaw sa ilang gadgets mo tanaw sa Facebook nga kanunay natong ibutang sa atong tagsa-tagsa ka hunahuna o galamhan nga atong hunaon sa makadaghan labi na ng mga nay mga headlines diha nay mga uluhan sa mga balita nga dili maayo nga pasagad lang taog share. Tungod kay sa higayon nga ang usa ka kuwang o dako-dako nga numero baron nga ipresentar nga way konteksto, balikon kini sa mga tao. Unya, mahimo kini usa ka istorya nga mag-viral. Unya, ang istorya ra ba, mahimong pananaw sa uban o sa kadugayan, sugda na sa mga tao. Nga maingon ang uban nga, mo-boykota, di natamad to, o Bohol, o kaha, ila, i-cancel ang ilahang mga bookings. Nga inayunta nga, nakapreparar na sa ilahang pagbisita din sa ato nga lalawigan, human nga sila makakita sa post sa social media. Sa ako nang gikingon, kung doon ay mga susamang ingunin nga overpricing, dali ramani masulbad. Kay ang ato nga mga pinialang opisyal ni kasamtangan nga administrasyon, kanunay mangyod nagtutok nini og muhimo og dinali ang pagtagad. No? Kahinumdumo ato ni aging nakalabay nga tuig, katong diha sa may sa to nga puntod ba to, nga doon ay grabe pod nga presyo. So, nasulbad man to, o nahunong. No? So, muna nga, kung doon ay ingunaning overpricing, sulbaron. Kung naay bati nga serbisyo, sulbaron gihapon. Kaya mauman ay kanunay yun nga gibalik-balik, labi na yun sa ato nga mahan sa probinsya sa Bohol, Governor Aris. Nga gani, kanunay nag-auhag sa ato mga kaiksunan, labi na sa mga stakeholders, sa ato mga katawang bulanon nga niya na buhi sa turismo nga atong ampingan. Aron mas mo lambo pa, umudaghan pa ang mga bisita, ma local man o foreign nga mga turista, nga mo bisita din sa ato nga lalawigan sa Bohol. Kay oras nga atong gub-on ang atong reputasyon sa ato nga lalawigan o sa tibuok probinsya tungod lang sa usa ka presyo sa usa ka establishmento dili maayo kay makakos ni og dili maayong epekto sa ato nga turismo sa probinsya sa Bohol. Ug nalipay ta nga kagahapon adlawa gihatagan gyud og pagtagad sa inyong alagad no sa nagunang programa dinhi sa buntagon nga programa sa DYRD inyong alagad nga ang angkor nini si Vice Mayor Tim Sibulisir ug diin iyang hinabi mismo ang hipe no sa Provincial Tourism Office nga si Ma'am Joanne Pinat. O nini nga pagiha na hatagan o katinawan o pagpasabot ang atong katawhang bulanon. Muna nga ato ni ipabati karatong taod, ato lang ning giuna o pasabot sa atong makaigsunang bulanon gumikan kay doon na may giluwatan nga pamahayag ang ato nga gobernador Mahigala nga tipik sa iyahang pamahayag nga dili ni obligasyon sa usa lang ka opisyal, dili ni obligasyon sa atong gobernador ang pagtabang, pagpalambo, no, sa ato nga turismo sa probinsya sa Bol, kun dili matag-usa nato duna gyoy tahas o obligasyon mga higal. Labi pa gyud sa atong mga naanabuhi sa turismo mga higala, no? Hinaot nga inyong nasabtan kini, kining maong pamahayag sa ato nga amahan sa probinsya sa Bohol, Gobernador Aris Umintado. Atong isunod mahigala o atong ihatagan o kasayuran ng atong kaigsunang bulanon, ninglain na usab nga garbo sa ato nga lalawigan sa Bohol. Ubos ning kasamtangan nga administrasyon. Gumikan kay gidawat ni Gobernador Aris Umintado. Kauban niya si First District Board Member Nanay Lucille Lagunay ang usa ka pasidungog nga outstanding bayaniyugan LGU award nga gihatag sa Philippine Coconut Authority kun PCA sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Diin gipahigayon ang mabulukon nga seremonyas atol sa 2026 Coconut Industry Sustainability Concurrence Award nga gipahigayon kini ni atong adlaw nga Biyernes, September 11 dito sa Philippine International Convention Center kun PICC sa kauluhan sa Pasay City. Diin mapasigarbohon nga midawat ang atong gobernador sa Bohol sa maong pasidungog isip pag-ila sa padayong paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa paghimo sa mga mag-uuma nga aktibong kauban sa kalambuan sa atong lalawigan sa Bohol. Diin lakip sa mga programa nga nakatabang sa mga coconut farmers ang farm rehabilitation, paghatag og kalidad nga planting materials, lakip usab ang farmers training, climate smart agriculture, enterprise development ug uban pang mga serbisyo nga direktang nakabenepisyo sa mga mag-uuma sa lubi. Kauban usab ni Gobernador Aris Umintado sa pagdawat ining maong award mga higala ang atong kugihan nga bukal sa unang distrito. Si diin nga nahimong unang recipient usab sa CFIDP Ambassador, no? Ambassador Award nga si Board Member Nanay Lucille Lagunay. Usa ka pag-ila sa iyahang grassroots advocacy, responsive legislation ug mga paningkamot sa pagpalig-on sa serbisyo ug oportunidad alang sa mga coconut farmers. Ilang mga kooperatiba lakip usab ang ilahang pundok o asosasyon mga higala sa atong mga mag-uuma sa lubi mga higala. So atong pamation kadyutay kining tipik sa maong seremonyas atol sa pagdawat ining pasidungog alang sa atong lalawigan sa Bohol mga higala ni atong adlaw nga Biyernes. Diin garbo nato nga atong gipahibaw din he sa atong tulumanon mga higala. So ati pabati og aron pod nga dugang kadasig sa atong mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa atong mga mag-uuma sa lubi.
1: Presenting the next set of awards. Okay, the next recognition celebrates an individual who has gone beyond the call of duty to become

Una nga importante may gala ato ang pinga natong trabaho kay suerte na kayo na no sa usa ka gatos mahila lang uga dunay lima ka buok nga maregular sa pagpanabaho sa gobyerno may gala kay perting lisura ron pro na niya may gani sa ning kasamtangan nga administrasyon dunay gyoy ilang gibasihan pag dawat pag-promote sa mga empleyado mga higala no so kay sa uban nga mga kining ahensya sa gobyerno nga agwa kay maninoy murag lisod hanapas kinini ang ngit-ngit pa sa alkitran may higala ang imong kapalaran nga ma-regular no sa pagpanarbaho sa gobyerno mga higala muna nga usbon ako atong dasunan usab ang hangyo sa atong gobernador ngadto sa mga bag-ong na kinini ang na-regular o na-promote nga atong ampingan gyud ang atong trabaho aron nga dunay kaabag ang atong mga opisyales ning kasamtangan nga administrasyon sa padayon nga tinud-anay nga serbisyo sa atong mga kaigsuunang bulanon. So ati kong oras nga mapadayon sa atong tulmanon sa nga na lang sa banay ni Governor Aris Humintado kaninyong tanan katawhang bulanon daghang salamat ug maayong gabi sano ug sana.

0: Panginan, Wing Wing Jimenez Lagurama, kiguban ninyo nining laing tungastak na pagkatod ganinyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang Bulanon, labi pa ang kinatibok ang tercero distrito. O niya, mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay sa 1109 ka mga barangay nga gilangkuban sa at mo'y naglangkob sa atong lalawigan. Labi pa sa 19 ka mga lungsod nga mo'y naglangkob sa ikatutuong distrito nga gilangkuban usab og 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, Batag, Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpaminaw. O niya, mayong pagpanikaisikay sa tanang katawhan, labi pa din has anda nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Sir Christopher Makinano, nila ni Sir Inards Makinano, kumusta ninyong tanan, amping? O niya, sa atong mga kaubanan, sa Team Kumbate, nila pa ni Boss Yanyan Tutor, kumusta niya Boss Yan? Nila ni Ma'am G. Hinalok, no? Nila ni Sangay Maluni Muntun, kumusta ninyong tanan diha ngay, amping sa kanunay. No? Welcome ning atong tulumanon. Ania, maayong pagpanikasikay, maayong pagpaminaw sa pamilya sa Madrigal og Tagupa. No? Sa pamilya ni Konseyal Jess Madrigal Tagupa, kumusta ninyong tanan? Sa pamilya ni Sir William Byron, maayong pagpaminaw. Amping mo sa kanunay. Sa tanan ng mga mayor sa tibok lalawigan, labi pa ang 19 ka mga amahan sa lungsod, uban sa mga vice mayor, mga konsehales, SB member, SB sekretary, maayong gabi, maayong pagpanihapon. Kanya sa atong mga porok officials, barangay officials, uban sa atong mga barangay tanod, BHW, BNS, kumusta? Ug maayong pagpaminaw. Akong pagsaludo, atong pagtimbaya, ngadto sa atong inahan sa kanunay panabang nga may agi gyud sa pagpangalagad, mao'y tinuod nga nakahatag og kalambuan sa ikatutuong distrito, Congresswoman Alexi Bisas Tutor, uban sa tibok niyang pamilya ni Vice Mayor Toper, sa ilang mga buutang mga anak ngayong gabi eh. O diyan sa atong Vice Gobernador, no? Ang mapinanggaong amahan ni Kong Alexi, si Vice Governor Nek Sarabia Besas, maayong gabi ninyong tanan, Vice. O diyan, silinginan nga dapit. Silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, happy viewing o maayong gabi. O niya, mga isoon, ari sa tas mga kalambuan katikaran sa ikatutong distrito nga kasamtangan ginumala, giugmad, gipalambo yun, pinaagi sa serbisyong tinunanay ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Congratulations sa tanan. Ang tingi ang mga proyekto, dakong tabang sa mga barangay kini, magamit, mapahimuslan ug bulungtad sa dugang panahon. Mao kini ang mensahe ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa gihimo nga pag-turnover, sa gihimo nga blessing ceremony sa mga dili basta-basta, piti-piti nga mga proyekto dinha sa tibuok tercero distrito. Nga diin, gi-implementar kini pinaagi sa buhatan sa DPWH Third District Engineering dito sa lungsod sa Hagna. Mao kini ang mga hard projects sa first, second ug third term ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Sa Barangay Buyog, no, pinagi ni Kap Hilda Baha, road concreting nga nagkantidad og 100 million. MPB Barangay Hall nga gakantidad og 10 million. Sa Barangay Kantuyok, pinagi ni Kapitan Jeronimo Daguplo, MPB Super Health Center, 10 million. MPB Covered Court gakantidad og 5 million. MPB Barangay Hall kantidad og 5 million. Sa Barangay Tihiro, pinagi sa liderato ni Kapitan Jose Acibis, MPB Barangay Hall and rehabilitation of covered court nga kantidad og 50 million. Barangay Kantagay, pinagi ni ABC President Kapitan Joel Del Rosario. Road concreting, 10 million pesos. MPB, Barangay Hall, 10 million pesos. Completion, MPB, covered court, gakantidad og 5 million. Ha? Diin, giklaro ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, uban sa Tibok Puwersa sa Team Kombate, nga iyang gidayig ang mga inisiyatiba o pagpaningkamot ni Kanhi Mayor Joseph at Sakuso Ranyula uban sa iyang ligong pakigtambayayong nga nagbitbit o kalambuan o mga katikaran sa lungsod sa Hagna. O gusto mong makakita o nindot gyud nga Barangay Hall naas tehiro from the architectural design og sa mga suok-suok, hinlo og limpyo. Ipadayo na ninyo ang disiplina, kahinlo og kalimpyo. I would say, the best so far in the 3rd District and most probably in the entire province. Daghang salamat sa mga hagnaanon nga among nahinabi. Always remember ang akong mga pulong. Sa kanunay, ang inyong sulugoon, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Now, kung ato ning tan-aon mga kaigsuunan ko, kining mga hard projects nga gipatuman sa DPWH, funded by the national government, pinaagi sa General Appropriations Act, pinaagi sa Special Allotment Release Order, kining mga proyekto ha. Ang dugay ng gidamgos katawhan og sa mga barangay officials, ang damgo na himo yung tinuod. Tungod kini sa serbisyong tinud-anay, tungod kini sa pagpaningkamot nga mapangitaan gyud og pundo ang maong mga proyekto sa lungsod sa Hagna. Nga diin, kun imong tan-aon, hundreds of millions ang nabubo ni ining mga barangaya. Kana palang daan sa Barangay Buyog, pinagi ni Kapitan Hilda Baha, 100 million nga road concreting. Kining tanan ng gawas kini nga mga kalambuan katikaran, miabot kini direktamente ngadto sa katawhan nga mapahimuslan yon sa katawhan ug wala inggi hangyo ang atong inan sa kanunayng panabang nga ampingan kining maong mga proyekto kay aron ang gasunod umaabot nga mga henerasyon makakita, makatagamtam ug makapahimulos pa ni ining tanan. Kini, dili kini basta-basta nga agi sa usa ka kongresista nga dunay dakong kasing-kasing nga gahigugma gapangga sa katawhan. Niabot ning tanan sa usa ka lungsod lang hundreds of millions. Pila lang ka mga barangay ni? Uno, Kantagay, Tihiro, Kantuyok, Buyog. Upat ka barangay lang pero hundreds of millions ang gihisgutan nga miabot nga mga proyekto kini tungod sa serbisyong tinud-anay ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Maubitaw na nga ako, di ko magduha-duha mo challenge niining mga trolls, labi pa ang mga false follower sa mga nangaging kongresista sa 3rd District of Bohol. Wapay kongresman nga miagi sa 3rd District, except kong Alexi, nga nakahatag niining atong balansiho na, road concreting 100 million plus 10, 110, 120, 130, 180, 205 million pesos. Sa usa ka lungsod lang, 205 million pesos ang niabot nga pundo gikan sa nasodnong pangagamhanan sa pagpaningkamot sa atong inahan sa kanunayng panabang, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Ambot sa mga nangaging congressman sa panahon ni Artiap, nahimo man po ng congressman sa 3rd District, tulo ka term, 9 years pod, nauna mangyod siya ni Kong Alexig pagpangalagad. But I don't think so. Og na ay lungsod nga naha, napalutsa ni Artiap og ingunan ni kadako nga kantidad in one town. Mabitaw nga akong ino ni notorious fake news peddler, kining perpetual liar matod pa ni Sir Joseph Castillo, nga si Willie Ramasola, ni apoy post ni Sir Paul Yang, nga muingon nga si Willie Manisola. Akong gihagit. Ikaw, kamao mang yung ka, maayo mang ka mo, muulog-ulog ni Artia prong panahon na. Baga magkagnaong kay bisan sa imong pagmudmud niya sa lapok, muid-id mang yung ka ni Artia, mutila mang yung gihapon kang Artia. Pangutan ako no, yot. O si Artia sa iyang panahon sa usa ka lungsod, nakahatag basag ingon-ani kadagko nga mga proyekto in one town. Ayaw na lang ng 3rd District kay kung maghisgo tag 3rd District o Bohol, hubakon unya ka mag-ihap sa mga kalabuan katikaran nga gihimo ni Congresswoman Alexie para sa katawhan tungon sa iyang gugmag pagpangga namong katawhang sa 3rd District. Diha lang, usa lang kalungsod sa 3rd District kung si Artiap nakahimo ba ini? Pangutan ako no, Mr. Willie Ramasola. Ha? Kay matod pas post ni may kumpare Chris Roa Requeron. Naaman na, ako man ang gisave na yung post, nang hulam bitaw ko ng ilang mga linya. Iya magyog kang tawgon o tambaluslos nga bayot. Kaya kinuon, magyog pong tambaluslos ka. Kana lang pag-post anang mga isyo din ng social media nga way ebidensya. Nga gapapakauaw kag tao kadtong gibuhat nimo ni Artiap kaniadto di ba angay baday kan tawgon og Santos. Sa imong gibuhat ni angkon paganika nga pulos lang tuntanan political propaganda mo nang ingnon ta kasakto gyud ang ilang gibunyag nimo nga tambaloslos ka. Bisan pag mag-abot ta des merkados imong lungsod maribohok. Ingnon ta gyud kag ni ara man diay ning social media prostitute nga tambaloslos nga bayot. Kaila ka nako, kaila ning mong igagaw imong igagaw magtagsa nako. Kay niabot ang panahon nga day panahon nga ga-inkwentro me. Bisa gamay wag yung kumudagan. Ikaw pa yakong daganan. Shit. Ingna lang imong bag-ong amo karon og kining nahimo ni Alexie Tutor, nahimo ba ni siyang panahon? Pero kung wa ni siya makahimo, wa pa kay gikatampos Buhol, undangan ang imong pagkabakakon ug pagkabutbuton. Kay basig moabot ang panahon, gabaan ra ka aning mga leader nga nagmatinud-anon sa ilang pagpangalagad like Governor Ares, kung Banban, kung Alexie, basin bayag mo sayo og abot ng imong gaba, di na unya munganga ni imong baba na miraisi ka. Ha? Mao ni mga kaigsuonan ko, munang ako, nasayod yung ko giyon sa pag-atiman pagpangga ni Kong Alexie ang 3rd District of Bohol. Munang ako, di ko magduha-duha mo encourage sa katawhang Bulanon, mutugan sa katawhang Bulanon, nga si Alexie Bisas Tutor, usa sa mga leader sa atong probinsya, nga nakahatag yun og tinunanay, maayong pagpangalagad sa katawhan. Ha? Dugang kalambuan, nunot nining maong kalambuan. Ha? Ubay-ubay nga mga proyekto ang ipang-turnover ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor uban sa mga incumbent. No? Nga mga nangaging opisyalis labi pa sa lungsod sa Hagna. Kantong mga ginganla na kusunahan, grabe nga mga proyekto nga gipahiluna ni Kong Alexie. Kinasingkasing ang pagbati o pagpasalamat kang Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Dako ang pagdaig sa katawhan o pagpasalamat sa walay puas ng pagpaningkamot ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Kining 80 ka mga bagong proyekto nga nahuman sa usa ka dakong nahuman, usa kini ka dakong pagpamatuod sa iyang tinunanay nga pagpanermisyo, paghigugma ug pagalagad sa katawhan. Kini dili lang basta-basta nga mga building, kundi kini simbolo sa paglaom, kalambuan ug panimalay sa serbisyo nga makatabang sa matag pamilya dinhas barangay. Tungod niini, mas nahimong ligon ang pundasyon sa atong komunidad. Miingon ang katawhan ngadto ni Kong Alexi, among ampingan ug atimanon kini nga mga proyekto kay kini gasa nga para sa katawhan karon o sa umaabot ng mga henerasyon. Daghang salamat, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. O niya, dugang kalambuan katikaran, gikan kining maong impormasyon ni Sir Benji Busio Dutarot. Ngayong hapon, Sir Benji Busio Dutarot. Congresswoman Alexi Bisas Tutor, ang iyang livelihood program nga diin uban ni Sir Benji Dutarot, gipaabot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor ang mainiton nga pag-congratulate sa atong mga kababayenan dito sa Barangay Villa Arcayo sa lungsod sa Carmen. Pinaagi sa Villa Arcayo Women's Workers Association nga karon nahimo ng rehistrado ang ilang kahugpungan ngadto sa Department of Labor and Employment. Padayon sa tinud-anay nga pagpanaghiusa o pagtinabangay aron maabot ang mga maayong tumong o katuyuan para sa dugang panginabuhian sa kanunay Kumbate Tercero Distrito, Kumbate Congresswoman Alexi Bisas Tutor, Abante Kumbate Tercero Distrito. Aya, atong pag-congratulate ngadto pod sa no Villa Arcayo Women's Workers Association nga ang inyong kapunungan rehistrado na gyud sa DOLE. Hinaot ko nga ang inyong kapunungan mulambo, mulipang para sa inyong kaayuhan dinhang mga kababayenan, para sa inyong pamilya og hinaot nga mahisama mo sa uban nga mga barangay, sa uban nga mga kalungsuran nga ang inyong asosasyon ampingan kini og mulambo pa, mulipang pa, mulungtad hangtod sa kahangturan. O niya, dugang kalambuan katikaran mga kaigsuunan ko no dinhi sa ikatutong distrito nga padayong gidumala ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor no labi pa nga dunay mga migawas sa social media gipagawas nga kalabot sa pag say no sa duha ka mga gwapang kongresista nga tinuod may agis pagpangalagad Kong Alexi Bisas Tutor o si Kong Vanban Cadorna Omintado. Sa post ni Sir Paul Yang, iyang giklaro o gipasabot kining mga propaganda nga gipagawa sa mga kritiko nga nag-BIBI nga wa nay pundo ang 2nd District o ang 3rd District o Bohol gumikan sa pag-ingon o no to impeachment ni Vice President Sara Duterte, niining duha ka mga ligong leader, ang mga gwapa nga kongresista. Matod pa sa mong post, credit to Sir Paul Yang. Ang ubang kongresman, yes dayon kay Hadlock, mazero ang pundo. Kini silang kung banban kadorna umintado, ilabi na ang atong inahan sa katutong distrito nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor, no? Nagno sila bahalag mawad-an og pundo. Anaa ang tinuod nga leader, dili ibaligya ang prinsipyo para lang sa budget. Mao ni hinungdan nga mipaabot ang katawhan labi pa sa 3rd district og sa 2nd district sa mainiton nga pagsaludo ngadto sa duha ka mga kongresista. Mas gikalipay sa katawhan nga nagno ang duha ka mga gwapang kongresista atol sa maong impeachment. Kay kung tanan ni kuyog pa sila pag-ingon og yes, kinsa pa may mubarog sa tinuod. Salamat sa no nga naay katarungan, prinsipyo og dili presyo. Mawad-an man og pundo basta dili lang mabaligya ang prinsipyo. Impeachment is not a joke. Maayo nga nag-no ang duha ka mga kongresista. Diha, nakita sa katawhan ang baruganan ug kamo gidayeg sa inyong ligong baruganan. Mas gikalipay sa katawhang bulanon ang pagpakita sa ligong baruganan kaysa dunay proyekto apan gibaligya ang prinsipyo. Mao ni mga kaigsoonan ko nga bisan pa man niini nga nahitabo na sayod man ta nga ang hinungdan sa pag-ipit sa mga budget bisan ang mga proyekto sa matag distrito medyo ipit yun gumikan sa pagbarog nila ni Kong Alexi og ni Kong Banban atol sa gihimo nga impeachment. Usa kadto ka buhing timaan nga ang atong duha ka mga gwapang kongresista dunagyoy tinuod nga baruganan. Dili sama aning Willie Ramasola nga murag kawayan og asa tong hangin adto pod kojog. Kanawagod kani adto si Willie Ramasola hingbarog sa abante. Giayo-ayo pagdaot si RTAP, gipakawawan tibuok kalibutan, gimudmod sa lapo. Pagbali pasangin, gibidyaan ang abante. Si Ares umintado, mauna po dyan, gimasaker, gipakawawan, ngaway resibo. Kay tuwa naman po siya tila sa lapalapa ni RTAP.
1: Ayaw!
0: Mauna akong ginon nga og ang mga kongresista og pariha pagbaruganan aning bayuta.
1: Ayaw!
0: Mao nay giingon og jutay ra gyud sila.
1: Ayaw.
0: Mao na mga kaigsoonan ko sa pagno ni Kong Banban ug ni Kong Alexi, grabe ang mga pag-BIBI bisag unsa nalay gigama nga mga istorya. Apan ang katawhang bulanon dili gyud mutuo wa gyud mawad-e sa paghigugmag pagpanggag paghatag sa suporta nila ni Congresswoman Alexi Bisas Totor og ni Congresswoman Banban Cadorna Omintado sa kanunay kumbate tercero distrito Abante Bohol. So kitang katawhan di natamutuo aning mga propaganda aning mga mugawa sa social media gikan sa mga identified kayo nga mga political social media political propagandist. Ibaw na tagkinsa ning mga tawhana. So, mahinungdan nga akong ipabati nila kining tinuod og nindot nga kanta para niining mga bakakon sa social media.
2: Hindi ka ba nakakonsensya? Nakaya mong siraan ang taong dati kang tinulungan at dati mo rin napakinabangan.

0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inan ka sa Diyos, kampo mo kami nga makasasala, karoon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inan ka sa Diyos, kampo mo kami nga makasasala, karoon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karoon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karoon sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: Ave Maria, Purisima.
1: Sempre kadu konsebida.
0: Ang naunang misteryo sa kasakit, maong pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang ngalan namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panlay, hinunuwas kami sa kadaptan. Amen.
0: Maria, uban ka namo ug ni Jesus sa tanaman sa kasakit. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahasa sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maria, nasinati mo ba ang kamingaw sa imong anak? Dihang gibiyaan siya sa iyang mga sumusunod. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
1: Santa Maria, inahasa sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maria, ubanek kami kung biyaan kami sa uban, ug dili na namo maantos ang kabubuton sa Diyos. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, ina ka sa Diyos, igampo kami mga makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maria, nagun-ob ba ang imong kasing-kasing sa pagsingot og dugo sa imong anak sa iyang pag-antos? Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo una akanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahasa sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maria, napasaylo ba sa imong kasing-kasing ang pagbudhi ni Judas o ni Pedro sa imong anak? Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahasa sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maria, ubani kami kung budian kami sa among mga kahigalaan ug mga minahal. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maria, kahilom kaha sa imong paghilak, nga diha gisikop na ang imong anak. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahasa sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maria, ubani kami kung ang among kalawasan matay ug sa kasakit ug pag-antos, ug musigaw kami ngadto sa Amahan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahasa sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.

0: Sayon.
1: Amen.
2: Maria, diha nga gidala ang imong anak dito sa ni Caiphas. Wala kay nahimo apan sa pagsunod sa katawhan sa kahilom ug kasakit. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
3: Santa Maria, ina ka sa Dios, igampo nga kami nga magsasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, ubani kami kung puno sa kakapoy ug kalaay sa kinabuhi. Musubay kami sa dalan nga dili namo buot subayon. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo nga kami nga makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
3: Mayroon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo a kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalag sa purgatorio ug dad-a sa langit. Labi na kadtong mga kalag nga nakinahanglan kayo sa imong Diyos nun kaluoy ug panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria.
3: Tabiga ang makasasala.
2: Ave Maria Purissima. Ang ikaduhang misteryo, mao ang paglato sa pagkaid sa haligi nga bato.
3: Manamog na ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuma ng imong pabuot, din sa yuta may sa langit.
2: Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karun adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, may ngun nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunual, wasa kami sa dautan. Amen. Maria, nadungog mo ba ang matagpulong sa sentensya magipakanaog ni Pilato sa imong anak?
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaka nimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan man sa pambuha sa tiyan mga Jesus.
2: Maria, nadungog mo ba ang bako sa kasakit nga akong gibuhat ngadto sa akong isig katao?
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaka nimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ulan ng sabaguna sa tiyan mga Jesus.
2: Maria, gibati mo ba ang kaulaw o kasakit sa imong anak? Dihang gihubuan nila siya sa iyang sapot?
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaka nimo, mulahan ka sa mga babae nga tanan. Ulangan mo sa pambuha sa tiyan, mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, tabangi ako pag-antos sa kaulaw o kasakit, kung dautan nilang akong maayong ngalan ug dungog.
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaka nimo, mulaan ka sa mababaing na tanan.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, gibati mo ba ang kawalay kahimuan sama sa imong anak sa dihang gigaid na siya sa haligi nga bato?
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaka nimo, mulahan ka sa mababaye na tanan.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, pahinumdumi ako sa paglatos o pagkaid sa imong anak kung ako magmamasakit o gigaid sa usa ka higdaanan o wheelchair.
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaka nimo, bulahan ka sa mababaye nga tanan.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, mikurog ba ang imong lawas, uban sa mataghampak sa latigo, og mga bunong ang nidapat sa lawas sa imong anak?
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaka nimo, bulahan ka sa mababaye nga tanan. Umbulahan man sa pambuha sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, ang lawas nun kong mga sala, mao'y hinungdan sa mga samad o bunog, nga migupok sa lawas sa imong anak.
3: Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa pababaing atanan. Ubulahan manusab ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, natilawan mo ba ang mapait nga kupas sa kasakitan nga giinom sa imong anak?
3: Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa pababayang atanan. Ubulahan mo sa pangunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, ubani ako, kung halos ko na maalsa ang kupa sa kapaitan o kasakitan ngadto sa akong mga ngabil.
3: Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababaing atanan. Ubulahan manusap ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa mga anong sa anak, o sa Diyos na Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon, o sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, wa ang mga kalag sa purgatorio, dadaas sa langit, labi na katong mga kalag na nakinahanglan kayo sa imong Diyos ng kaluoy o panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria.
3: Kabiga makasasala.
2: Ave Maria Purissima.
3: Sinplikado konsibida.
2: Ang ikatulong misteryo, mao ang pagpurong-purong ug tunukon sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang plano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa kadautan. Amen.
2: Maria, gibati mo ba sa imong kasing-kasing ang maidlot nga pagtusok sa korona nga mga tunukon? Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, naan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karunong sa oras sa mong kamatayan. Amen.
2: Maria, ipatusok ako sa korona nga tunukon kung mahisalaag ang akong konsensya. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
2: Maria, pagkahiligog maon mong gisudong ang nagkadugong nawong sa imong anak. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo. Gulahan ka sa mga babae nga tanan, o gulahan mo usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karunong sa oras sa mong kamatayon. Amen.
2: Maria, tabangi ako sa paghinumdum o pagpasan sa dakong kailog ang mga butang nga dili ko mausab. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karunong sa oras sa mong kamatayon. Amen.
2: Maria, papasa ang mga masakit nga handumanan sa akong panumduman. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo. Gulahan ka sa mga babae nga tanan, o gulahan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo kami nga makasasala, karunong sa oras sa mong kamatayon. Amen.
2: Maria, hawani ang akong panumduman sa mga makasasalang huna-huna o mga pangandoy. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon sa oras sa kamatayon. Amen.
2: Maria, lig-una ang akong panumduman o kabubuton, ug kaalam sa pagbuhat kanunay sa angay nga matarong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inaa sa Dios, igampo mo kami nga makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, ayuha ang tanan mong mga anak nga may sakit sa lawas ug panumduman. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, pahinumdumi kami nga sa matag kasakit ug pag-antos nga ilang gihatag sa ang among gihatag sa uban, adunay among tulubagon. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Dios, igampo mo kami nga makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, hinaot unta nga usa ni anak ka adlaw, ang tunukon kong mga korona, mahimo nga korona sa himaya. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inasa sa Dios, igampo mo kami nga makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karong sa tiyaga, punod sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ang mga kalang sa purgatorio, dadaa sa langit, labi na gantong mga dalag nga nikinahanglan kayo sa mong Diyos ng kaluoy o panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga ang makasasala.
2: Ave Maria Purissima.
0: Simplicado concebida.
2: Ang ikaapat nga misteryo mao ang pagpas-an sa krus sa atong Ginoong Hesukristo paingon sa Kalbaryo.
0: Amahan namo naka sa langit, pagdaigo na imo ngalan, umabot ka namo ang imong giharian, matuman na imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit.
2: Maria sa Espiritu, ipas-an mo ang krus sa imong anak diha sa imong kasing-kasing.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, sama kanimo, ipadawat ka nako ang krus nga ibutang sa Ginoo sa akong abaga.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, sa kadalakang ang krus sa imong anak nag-anam og kabug-at.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, banguna kami, kung sa labihang kabugat sa among krus, mahisukamod kami.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, gisugat mo ang imong anak sa maduluton nga pananaw sa gugma o kasakitan.
0: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, dili unta kami makapabugat sa krus sa uban.
0: Maghimaya ka Maria, napunog sa grasya, ang Ginoo man naa kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan,
1: Ugulan man sa mga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, kalipay kaha sa imong kasing-kasing sa pagtabang ni Simon ug pasaan sa krus sa imong anak.
1: Mangimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mababay nga tanan, umbulaan manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, sama ni Simon, makahibalo unta kami sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos, sa paghunong o pagpadayon sa iyang sugo.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mababay nga tanan, umbulaan manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, hatagi kami og paglaom og kabisog sa pagpasan sa among krus matag-adlaw.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mababay na tanan, bulaan mo sa mabunga sa tiyan mo na si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen. Maria, sama kanimo, mapasan ko unta ang among krus nga mahigugmaon, mapailubon, og mahilumon.
1: Maghimaya ka, Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mababay na tanan, umbulaan manusap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan ang sa anak sa Diyos sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, losa kami sa kalayo sa impyerno, huwag mga kalag sa purgatorio, dadaa sa langit, labi na katong mga kalag nga nakinanglan kay sa imong Diyos nun kaluoy ug panabang.
2: Putli nga kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga ang makasasala.
2: Ave Maria Purissima.
1: Simbrikado konsebida.
2: Ang ikalimang misteryo, mao ang pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Maria, hangiyo as Jesus sa pagpasaylo sa mga sala, nga wala na mo mahibalui nga among nabuhat. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo, bulahan ka sa mga babae.
1: Santa Maria, inaka sa Diyos, igampo mo kami na makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Amen.
2: Maria, hangiyo si Jesus sa paghinumdum kanamo sa among katapusang takna diha sama sa iyang gibuhat ngadto sa kawatan diha sa krus. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, uhawon unta kami anang sa hustisya, kamatuoran ug kalinaw. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, dili mo unta kami biyaan sa katapusan namong panghingutas. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, makahupay unta kami ni adtong nawad-an sa ilang mga minahal. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na akanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, nagdugo ba ang sahilom ang imong kasing-kasing sa diyang gipahiluna nila sa Jesus sa imong mga bukton? Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inaangka sa Diyos, igampong kami mga sasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, masabtan unta namo ang mga kagulanan sa uban, aron magmaluyon kami ngadto kanila. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inaangkon ka sa Dios, igampon kami nga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, mapuy-an unta namo ang usa ka maayong kinabuhi dinhi sa yuta, aron maangkon namo ang langit usa ka adlaw. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inaangkon ka sa Dios, igampon mo kami na masasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, matakpan unta namo ang kadaghan sa among mga sala sa imong pandong sa kaluoy. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inaangkon ka sa Dios, igampo mo kami nga masasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maria, makita unta namo ang imong mahimayaong panagway usa ka adlaw diha sa langit uban sa tulo ka persona sa Dios. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inaangkon ka sa Dios, igampo mo kami nga makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylo-a kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ang mga kalag sa purgatory ug dadas sa langit, labi na kadtong mga kalag na kinahanglan kayo sa imong Diyos nga kaluoy ug panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria.
0: Labiga ang mga kasala.
1: Maghimaya ka, Hari, inahan sa kaluoy, kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang ilauman namon. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, mga gipanginlan ng mga anak ni Eva, nagapangupaw kami ug naagulo, og nagpaghilag kami din hining walog nga naluhaan. Dan maamong mag-alam po, ilingi mo ka namo ka ng imong mga mata nga maluluyon, o kung ubos kining gipanghilin, ipakita mo ka namo ka ng imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maagok, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. Inahan nga Santos Diyos, iampu mo kami, aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo. Amen.
4: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Kahuhay day isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balita o impormasyon, gikaminaw sa katawang bulano.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: lang akong gangas, kaya yung BP, naayos sa DTX 500.
1: Dua ka kapsul, buntag o sa gabi.
0: After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kaya yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
4: Balita o impormasyon, kikaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
9: Mga kahigalaan, atong mainiton nga pagtimbaya nining pagpadayon sa atong tulumanon Impeachment Watch. Kini si Attorney June Amora ang inyong alagad alang niining atong tulumanon. O karong gabi una, dili nato kauban si General Ed Inking tungod kay ahamubo man lang ang atong oras nga gigahin alang niining programa. O kita nigamit sa kahimanan sa itawag og phone patch kay sa pagkakaroon kining inyong ubos ngay gala, out of town man sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Apan, dili man kita makatugot nga mulabay kining mga adlaw nga dili maghatod kaninyo sa mga katikaran sa gipahigayon karon nga husay sa impeachment nga ato ang nahitabo sa atong Senado dito sa Manila. Nining adlaw nga Martes, September 15, kinina ang ika-25 kaadlaw sa husay. O mga kahigalaan, aniya gihapon kita sa pagtuki sa Article 2 sa Impeachment Articles nga naglangkob sa gipasangil nga ill-gotten wealth o katigayunan nga naangkon pinaagi sa dili legal nga mga pamaagi ni Vice Presidente Sara o sa iyang banang si Attorney Mance Carpio. Ang kunuhay, paghimo o bakak o sayop nga mga deklarasyon sa iyang SALEN kon Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. O ang pagpadayon sa iyang mga business interest samtang siya nanilbihan isip busy presidente. Sumala sa prosecution panel, adunay mga dili magkatakdo o dili tataw nga mga impormasyon bayin sa mga katigayunan o kaptangan o ang SALEN mismo sa atong Vice Presidente o sa iyang bana. Apila ang uban pang mga record sa panalapi nga kinahanglan susihon. Apan gipanghimakak kini sa kampo ni VP Sara o giingon nila nga walay kamatuuran ang maong mga aligasyon. Karong adlawa, gipresentar sa prosecution si Attorney Karen Batu, ang officer in charge sa Central Records Division sa Ombudsman. Kay adto manggod ipang hat

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.

0: burnout, kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: DYRD Kinaham Kanunay.
3: Forward! Move!

0: mga balita karong buntaga ning adlaw nga Miyerkules, September 16, 2016. Tulo ka mga lalaki na sikop sa bypass operation sa PDEA dinhi sa siyudad sa Tagbilaran kagabon sa hapon. Kapin sa 100,000 ka pesos nga kantidad sa gitong Shabu na sakmit. Samtang na dakpan usab sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit ang gidudahan nga tigpayo og Shabu sa bypass operation sa barangay Danao, lungsod sa Panglao. Sa naigang bahin, laing pagpanghulga online ang gipasusi ni Board Member Greg Hala. Trabahante sa kapitulyo na bali ang deal, humanabangga ang gimanihong motorsiklo sa nakaparking sakyanan sa lungsod sa Balilihan. Bago itong mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye ko nung alasay sa muntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusab. May muntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: DYRD, kinaham, kanunay.

0: DYRD Kinaham
1: Kanuna
2: Alas 5 y media sa DYRD
3: Maymay sa Magbalantay Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu Maymay sa Magbalantay
4: Manginaot ko kita unang-una mahimong simbahan nga kanunay maminaw sama kang San Jose. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Makasubo ba yan? Daghan ka nato. Dili na ka maumaminaw. Di ka maumaminaw sa Ginoo. Bisan gani diya sa balay, gamay ra kaayo ang magpaminaway. Maunang dali na ta mag-away. Tinuod dili. Tinuod kaayo. Si Saint Joseph, hilom nga tao. Pero sigurado ta. Unas tanan siya na minaw kanunay sa Ginoo, maunang sa kanunay siya nagiyahan sa iyang kinabuhi. So that's the first one. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Ikaduha, hinaot nga kita mahimong simbahan nga manalipod sa pamilya. Let us be a church that protects the family. Karong panahon na ang pamilya namiligro sa kanunay. Daghang pamilya gani magkabulag tungod sa panag-away, magsugod sa ginikanan. Daghang mga pamilya karon dihadla sa daghang mga tintasyon sa yawa. Himuunta nga magkabulag-bulag, di na ta maghiusa bisan sa pagpangaon, samot na sa pag-ampo, di na ta mag-uban. Namiligro ang pamilya karong panahuna, kaya ang matag-usa adunay kabilinggan para sa kaugalingon lamang. Gamay na lang ang magunahuna para sa mga kauban diha sa panimalay. Saint Joseph was given by God that very special responsibility to protect God's two treasures, Jesus and Mary. Kita unta pud no? Unta sama ni San Jose, manalipod sa usag-usa, sa katapusan. Let us be a church that works for God in a humble and silent way like Him. Daghan nato, mutrabaho ta, basta tanawon ta. Ganahan ta kung daigun ta. Ganahan ta kung naay recognition, inighuman nga atong madawat. Saint Joseph was not like that. Mao ni rason nga ang atong pagpangalagad sa dagang higayon dili timos tungod kay naa man tay laing interest. Si San Jose magtudlo nato to work and serve only to glorify God. Viva Señor San Jose.
3: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Ang takna, alas 5:35.
5: DYRD Nag-una sa mga balita.
6: DYRD Weather Report.
7: Maayong buntag, ano yung kining pinakaunang kalumpuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Padayon nga po nato nga gimonitor o gibantayan kining moong tropical depression nga nasa gawas sa far or outside Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang location sa moong tropical depression, gimana ba na kinibasis tanang available nga mga data na kinimahimutang sa 2,970 km east of southeastern Luzon, uwana kini sa coordinate nga 15.0 degrees north, 149.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon sa 55 km matagtak na doon sa sentro, o ganoon na kini gastinis o paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, kasagpan, aming nagkasagpan, or west-northwestward, slowly ang iyang pagirog or hinay ang iyang magpagirog. Base usab sa pagbana-bana, kining moong bagyo, kining moong tropical depression, base sa iyang movement, posible kining mupaduol kini, diha sa may north and eastern boundary of sa FAR sa atong nasod. Karong ugmang adlawa or sa Sabado. Wala pagyapon na to wada nga kung dunay changes kini, wala pagyapon na to wada nga posible kini nga makasulod, makadiyot diri sa ato sa FAR or diri sa ato sa Philippine Air Responsibility. Ug makasulod siya sa FAR, pagkanganlan siya og tropical depression nga si Koine. Samtang kini mong bagyo, base usab sa pagbanabana, layo rin sa kayutaan diri sa ato sa nasod, ug wala usab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Sa sunod nga mga adlaw, posible nga kining hangin nga habagat i-enhance nining maong bagyo or nining maong tropical depression. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahona, una kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa ang Negros Island Region sa Inter Visayas ug lakip mao sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbilaran sa Tagbilaran. Ug ingon mao sab ang Eastern Visayas, Sambanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur ug Davao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag maragomon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na sab ang ubang bahin sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragomon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sab ang ubang bahin sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragomon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mopslabin dito napita sa Mindanao ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ang kasagpan ug paingon ngadto sa habagatan kasagpan nga may mopslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Og ingon masab ditong dapita sa Palawan. Og samtang karagatan ining malugraha, malinawon og ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura makasukat sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:43 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Morada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
6: DYRD Weather Report.
1: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alas 5:40 sa DYRD.
6: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: mopasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-32 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Alas 4.
1: Takna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa. Dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igara may buntag at ilibang bulaanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Miyerkules pizza 16 na nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers? Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.

0: Aron sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod kanato sa Marcella Fees. Paimbestigahan ni Board Member DJ Balite ang rotational brownout sa Bohol nga grabe nang nakaapikto sa katawan. Kini mo'y titutukan sa report ni Alin Duidora. Alin, go!
1: Gidusot ni Board Member DJ Balite sa sangguniang panalawigan ang usa ka formal nga pakisusin sa nagpadayon nga balik-balik nga power interruption nga nasinati sa nagariang bahin sa probinsya. Sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa SP, gibutyag ni Balite nga hangtod karon nagpadayon ang balik-balik nga brownout ang uban mulong tagpog pipila ka oras ug usahay gamay o walay klarong impormasyon.

Ligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika. Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan gamot na mabisa at abot kaya gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adtoa og palit na

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Jacob kini atul sebaik basta operation sa lungsod sa Panglao ngan hisab sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Gipan si Dunggan sa Hunta Provincial si Rigid Suganob sa pagdaog batok sa African Boxer. Sa balitang regional, kontrolado pa ang kaso sa dengue sa Sugbo bisan dulaan na sa 4,000 ang natalang kaso sumapa sa Cebu Provincial Health Office.
0: Samtang sa kauluhan, musod sa ikatutong adlaw, karong adlawa, ang critical nga yugto sa Senate Impeachment Court diin may kalabutan kini sa ginaghanon sa boto nga gikinanglan aron makumbikto si Vice President Sara i-submit ang opinion ni former Chief Justice Hilario Davide kabahin sa mga isyo.
1: Pirmar sa kampo ni VP Sara nga opisyal na nilang nadawat ang mando gikan sa Quezon City RTC Branch 98 nga nagbasura sa ilang motion for inhibition batok sa presiding judge sa kasong pagpanghulga. Kusog, paugnat sa kusog na nawagan ang mga senador o suporta para ni Pinay tennis player Alex Ayala human sa pagpili sa pagsalmot sa Asian Games 2026. Sa balitang artista, subling na nawagan ang biktima sa aksidente sa kadalanan ngadto sa aktor nga si Ninio Molac sa tabang pinansyal o pagpuli siyang motorsiklo.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompleto ni Talia sa among pagbalik.